0: Và giờ tôi chờ này.
1: Go ahead.
0: Third Hardy, Edward Adam Robert, 615 on a silver Subaru.